0: Dipor kaham bukuk?
1: Hai tuang bukuk.
0: Kaham no? Sagra di?
1: Kapan tuang bukuk korang kena awal suka.
0: Hai si na. Belai kaham bay. Kaya
1: nang korang rong jatuh tu, tu tu korang kena. Bukuk sini kapan nang kang sami bukuk nong ajarong korang kena.
0: Hai si na, belai kena ham bay, belai kena ham bay. Belai kaya khak sang kani ni kok kena woi. Sagra di kaya?
1: Amu kuno, sorry sama kok jatuh bukuk. Amu hai ni jatuh bukuk ang, ada sama kau jatuh kanan hai.
0: Chadi, pori sama.
1: Jidu hute ya se.
0: Bujli ya?
1: Jidu hute ya se ni. Kanaka bukuk?
0: Pula ni wat kena yang wo kisah kere-kereng gau.
1: BB
0: हो तो ऐसे अच्छा BB हो तो ऐसे
1: फुल गुलाब का हनर सामान
0: है हां BB हो तो ऐसे
1: अब सब फूल को बंग ना बुको फूल उन न दो
0: हम भाई
1: ना या फरो इकाय इको पे कर तो लनी अब ब्रिजेस इकाय पाइकोनिका पर बुको नय इका माशवा किती बुको कोनिका अंग बुको न लखी बाय जो तो नि बागन
0: Oh, belai ke hambai, belai ke hambai. Or no tangi boching, but like don't togi tongo ango buirok bung nahanyang, tire bung nahanya kak lai wang, but like no tankabo, don't togi tongo, kasrangi tongo, asik norogni hamzakma, norog no nugia pano, kashiko shurog no nugzakano, tire no nugia. Hypano, borogni korang, norogni korang kanama by no, bola hising tonkana, mohising it onkana. Amahero kasha hino imang haike, one sugui nao norogno. Okay, normally Hamzak Muno, no got hungry book, Pogia, a waking mutung with you. But like a ham by Hamzak Mungra money baggy. Padikan I name a hand he take a share. Shabo take Koroksha Hamzak Mungra money baggy. Cock the way Kringan I talk and I ane. Kringish manly as Habo Bunka. Cock gray, what in Jorani baggy, Kishak Misha, Deramung, Kebeng Mung, Pifanomano, Aboni baggy, Kalog di, Kata by di Kata 3D. Tabuta jolly di Kringani baggy, tie to wit on di Kringi manan. Hain hain hain a cock to go shabaton. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Dipor kaham taco.
2: I'm by the cook.
0: Sabunka cinema liang it on her cinema gradi.
2: Besser young,
0: but I can alarm so go shagra decay. Boris Abmurong Nokrana Musung. Riang Rizabmung. Awang Nai Rutugui Knarwan do Tonkan Keba. Da. Belay can a hambai. Modern Riang, modern Rizabmung Rokana Sugan Bla. Da. Belay can a hambai. Kring money baggy. Can I tongue this in panda? Aw apa hai no? Ceng joto no? Jani title ni je resap mung kok thai kok mung. Belakang na hamza ko ceng sak na hamza mahai ke na hamza ko. Abang ni bagai kebang mana? Apa hai resap mung bay thang ni resap muruk no kanana ni musung nai no. Padik eh hai nai ni kok tu ko sabotong. Hello. Dipor ka ham buku?
3: Ini kalau kasam buku, nampak.
0: Aw, hambai.
3: Kasam mung tajak kananan itu.
0: Aw, sekarang dikeh boleh sabun.
3: Okay. Kasam mung kacang. Julai ni, bolong ke kerang kene di sana ni.
0: Bolong.
3: Asing naik.
0: Bolong ke kerang na, aw. Tong kangke tong kenar naik.
3: Sesalak sesakol. Kaya jilget kaya no.
0: Aw, sabun tu dia get kain ni kain
3: ni. Ini bagai.
0: Hambai.
3: Nenek yang baik.
0: Aw.
3: Angko. Dadu birizes. Angko. Angko dadu. Angko.